0: Altın mürün bir beyazın tehli, adı şüştün bir beyazın tehli, kefakırın bir beyazın tehli, seri medanı ve tavanı şedina bir beyazın tehli. Daha meser darani darbe tabi beyazın tehli, bir reyhısın bir beyazın tehli, dani mekabra kabristani bir beyazın tehli. Dani mekabra reşu tarih bir beyazın tehli, suvala akırna kırda bir beyazın tehli, terkhine meleda bir beyazın tehli. Tiyisar çave maha sardı kirin bir beyazın tehli, piştahamları kirin bir cakiza çardı salih bu garubu khenli. حصالی دا بردل کادر امی مشتوازه خسار مسکینی حرامی میره خراب رابو بردلی ظالم ایسار حصال امی تمام مزردو تکت مرامی سانه کشته دخوا آزم اوینه پرسا تیلیام دکده بی یک افشر رنگی چطم تیلی تیلیامی یک بین زراوه چاو وکل لبس به تیل چپل دریجه پرکه جناب قندیل گردن زراوه شید ایلی گذیه گلو ویشوی یه حفتونی مصر مالا باوی تهمون تجمون رامی شانه کی دانی اسی کر بردهنلی تو سیر بگه ایشال حفشاله می تمام بزر رامی شانه کی جتا دخوازم قارب گار مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری تو نحیلی مای مخای
1: حفشاله می تمام حفتونی مصر مالا باوی تهمون تهدو عزلی جبون رامی شانه کی کر بردهنلی ای گذیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حف سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاره نمرده میره